Vatnička je pod jasenem, handluju tam všetci senem, handluju tam všetci senem. Na Suchovie hrubie fajča, na Suchovie hrubie fajča, preskade im vidieť fajca, preskade im vidieť.